ne bi li me tako. Prva noga na me kroči, cijeli grad mi nazdravio. Prva liska s mene skoči, umri onaj što me napravio.

0: gospodo, dobrodošli na zabranjeno pušenje.
1: Pjesma dvojci klinaca koji nisu sve doći na more. Ovo ima vremena za njih, bit će još neto valja. Balado pišeni žugi.
2: I žonja i žuga su pamtili dobro. Šta je u djete večeri?

0: za.
1: Ništa nije kao što je bilo, al će ipak jednom biti. Znam, nema leta s jednim krilom, treba vrijeme.

0: Radio Vokuša.
1: Poštovani slušaoci, malo pomalo stigli smo do kraja zajedničkog druženja, bar kada sam ja u pitanju. Moje ime je Azra Grboj i uživala sam zaista i ovog jutra i ovog popodneva družiti se sa vama uz obilje informacija. Govorili smo o različitim aktualnim temama, slušali, nadam se, mnogo dobre muzike. Nadam se da vam se je sviđala ta muzika koju smo malo birali mi, malo računar. Sa vama i dalje ostaje Edhem Đuho, tu je i kolegica Advija Tirić, pa toplo preporučujem da i dalje ostanete na 88.2.

kad je stariju parkirao u bašću jugu 45. Skupio se sav komšiluk i pola roditelja.

baš će čuo glasove. Momo Franjo, daj džamir se, nešto tiho govore. Onda pružiše si ruke, na komšiju se ne može.

I ponovit ćemo još jednom, Federalni hidrometeorološki zavod Bosne i Hercegovine izdao je upozorenje zbog visokih dnevnih temperatura zraka. Naime, Federalni hidrometeorološki zavod poziva građane da poduzmu potrebne mjere zaštite od ekstremno visokih temperatura, kao i da pomognu ugroženim osobama. Preporučuje se postupanje u skladu sa savjetima nadležnih organa, dok se istovremeno upozorava na mogućnost kvarova u infrastrukturi zbog ekstremnih temperatura. Evo, čuli ste, dakle, danas su dosta visoke temperature, a slične temperature nas očekuju i sutra, dosta visoke, stoga, eto, ukoliko ne morate izlaziti, svakako budite u vašim domovima, bar tamo do 18 sati, dok malo ne zahladni.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljete vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118.
1: Treba da me blaži.
2: I da, upravo tako, to je taj broj, dakle 062 045 118 na koji šaljete vaša pisma, odnosno vaše poruke koje mi čitamo, a u kojima stoji najviše tih lijepih pozdrava, hvala vam na tome i naravno muzičke želje koje ćemo slušati u nastavku programa. Dakle, dobar dan, dobro nam došli, 15 sati i 30 minuta, vrijeme je za druženje kroz pisma iz komšiluka. Dosta je vruće, nemojte izlaziti vani dok ne bude uslova nekih boljih za to, a to je negdje tamo iza 18 sati. Detaljnije o vremenu ćemo, nakon što vas lijepo pozdravimo, pjevaće nam Ana Bekuta i Ne gledaj me tako.

Eto, kaže Daniel Ahmetović, nije ljubav zlato, a hrana koju svakodnevno unosimo u organizam ne utiče samo na naše fizičko zdravlje, već može imati važnu ulogu i u raspoloženju. Uravnotežena izrana može doprinijeti boljem mentalnom zdravlju, dok previše prerađene hrane, šećera i nezdravih masti može imati suprotan efekat. Kaže, da biste bili raspoloženi, onako nasmijani, evo šta bi trebali, odnosno da bismo bili trebali da konzumiramo, da nam popravi ta hrana raspoloženje, a to su banane, avokado, krompir i komorač, zatim špinat, suho voće, jaja, cvekla, jogurt i čili. Eto, dakle, i važan i dovoljan unos vitamina D. Čuli ste koje namirnice trebate unositi ukoliko ste onako nervozni, neraspoloženi, pa možda baš ove namirnice popravi vaše raspoloženje, a ono što mi možemo učiniti za vas jeste popraviti vaše raspoloženje dobrom muzikom u nastavku, a tačno u 16 sati i 30 minuta slušate vijesti.

mene je Fata, dok sam ono hodo po terenima, imala bukada načina da odvrati gulanfere od naše avlije i vrati sa kapi. Hajo neko bude sumnjiv, nama urekne da je čovjek milicionir. Zatvori kanate i ode me ko fo zvat. Onda je viri za čardačića i ako ta još čeka, znači da je ispravan, a ako je pobjegu, onda se boji milicije. Još je znala rije da je čovjek sve opaso žicom i pustio struju pa bojru, ko misli preskakat tarabe, nek preskače ako mu je život dodio. Aman sam ovo i zaboravio da neki dan neko ne zalupa na kanate i Fata veli neka ja ću biva otvoriti. Čujem ja ona nekom govori da je čovjek policajac u Pemzi i da ga ode zvat. Vrati se i viri kroz pečer. Bome ne idu u zeire, provir dirhi, a svi su cigani. Provirim i ugledah muško i žensko, cima manjasti oboje sa dvoje male djece stoje i čekaju. Odo ja vid šta hoće. Moraju biti prose, ponesim po marku, nama seva pa na njihovu dušu. Otvorim ja kapiju kad će ti onaj čovječuljak meni. Ja sam taj i taj, pomagaj dedu Zeira ako Boga znaš. Evo mi došli čak sa gorice da nas izmiriš, plaći mu koliko god treba. Što ću vas ja mirit, nisam ja mirđa, a i da jesam, nema govora o plaćanju. On mene vara i pije, veli ona mladica. Neki dan se napio i prebio mi mater pa ja otišla od njih. A on letio za mnom i molio da ne idem. Kleo mi se da neće više nikad. Ja mu rekla da će mu se vratiti ako mi se zakune na Musaf. Pa što ste meni došli? Pa da nas izmiriš, dedo Uzeire, mi čuli za tebe sve najbolje. Aj onda kad ste toliki put prevalili s vrha gorice i to pijehe nije pišala, idi ti, Ahmete, u mene u halvat, tamo ima češma i uzmi abdest. A ja odo po Musaf. Ode bome Ahmet sve u hodu, skida cipele i čarape, zavrće rukave, ko da je od srca nanijetio da je prestane varati pit. Aj reko sade, uzuj bismile, stavi desnu ruku na Musaf, a lijevu na srce i ponavljaj za mu. Ja, ovaj Ahmet, ja, ovaj Ahmet, sin Aganov, kunem se, bome sve ponovi za mnom što sam ja rekao i on se zagrliše, a on od radosti zapjeva. Vadi pare iz džepova i gura mi, a ja mu i vraćam. Sve one pare padaju po ceste, a djeca kupe i turaju džepove. Ne htjedo im ništa uzio, to i rašta bi. Nek Fata donese naki, boba i čokolada što smo imali u kući i dade onoj djeci. Odoše njih dvoje zagrljeni i pjevaju mi sokak. Bome si Uzeire veliki sevap zaradio, veli im Fato. A koliko će njima ovo trajat, sam Bog zna. Gledam za njima i naka me milina obli i ne umijem ti riječ što. A umali ne vrati smo skaki. Ja. Yeah.

0: Pisma iz komšiluka. Pišite nam o saobraćajnoj situaciji. Upozorite druge vozače. Šaljite vaše zanimljive fotografije, muzičke želje, pozdrave, čestitke. Svakog dana od ponedjeljka do petka od 15 sati i 30 minuta. Viber broj Vogošća radija 062 045 118. Treba da me
1: plaši. I da nastavljamo druženje kroz pisma iz komšiluka nakon Hadžibega. Vjerujem da ste uživali. 17 sati 23 minuta. Slušamo dobru muziku 062 045 118. Slušat ćemo u nastavku Tanju Savić i Minut ljubavi po vašem izboru. Kada je u pitanju stabilizacija vodosnabdevanja, čini mi se da je sve pod kontrolom. Eto, nekako smo izdržali ovaj dan bez vode, a bilo je, svi će se oni sjeti, na težak period agresije. Toliko dana bez vode, pa eto, mogli smo i danas svakako bez toga, tako da nije to tako strašno. Uglavnom, voda je tu, a mi idemo svirati Tanja Savić i nakon toga ćemo slušati i Sinana Sakića, a tačno u 17 sati i 30 minuta slušati vijesti, ostanite uz nas.

Nije, kaže Osman Hađić, rana korana, vani je dosta vruće, izuzetno vruće, kažu meteorolozi sutra na jugu do 38, u Sarajevu do 33, a trenutno u Sarajevu 30 stepeni, dakle nemojte još izlaziti, bar do 19 sati dok se ovo malo ne smiri. U nastavku Rada Manojlović i Šaban Šaulić, uživajte uz dobru muziku.

Za sve vas koji ste na putu ili planirate putovati, duge su kolone putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnim prelazima Deleuša i Huma, na izlazu iz naše zemlje, na graničnom prelazu Izačić, na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška, Gornji Varoš, nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Eto, čuli ste šta kažu iz Bihamka, kakvo je stanje na graničnim prelazima u našoj zemlji. Svakako, ukoliko putujete, tako poručuju iz Bihamka i mi vam poručujemo, pravite češće pauze ili eventualno putujte u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima. Izuzetno su visoke temperature, a bit će i narednih dana. Ostanite uz nas, u 18.30 slušate vijesti.

Nadam se da uživate uz ovu dobru muziku, zabavnu muziku. Tako će biti u nastavku, dobre muzike neće faliti. A duga je kolona putničkih vozila na ulazu u Bosnu i Hercegovinu, na graničnom prelazu Deleuša, na graničnim prelazima Bijača, Nova Sela i Gradiška Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali se duga zadržavanje na ulazu u Republiku Hrvatsku. Kažu iz Bihamka, zbog saracionih radova zatvorena je dionica autocesti A1 Lašva Kakaj na dužini od 6 km. Vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Također na autocesti A1 dionici Sarajevo-Zapad Lepenice, zbog aktualnih radova, saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Eto, dakle, čuli ste, želimo vam sretan put. Ukoliko putujete, budete pažljivi. Evo, u ovom trenutku malo je ugodnije putovati, obzirom da ima hlada, ali ako planirate sutra da putujete, onda nekako negato bude u ranim jutarnjim ili kasnim večernjim satima, obzirom da će biti izuzetno vruće. Godinama u nastavku, Dino Merlin i Ivana Banfić.

Vama hvala što ste bili uz nas, naravno i kad se vratite iz šetnje, neka vaša frekvencija bude na 88,2, frekvencija Radija Vogoša, dosta dobre muzike vas očekuje. Sutra od 7 sati kolegica Azra Grbo sa vama u jutarnjem programu, mi se družimo opet od 14 sati u popodnevnom programu. Moje ime je Advija Tirić i vam želim ugodnu noć uz frekvenciju Radija Vogoša.

druže, bilo je lakše sve. Mi u rovu, oni u rovu, tu na puškome. Sjećaš li se, druže, da ne bi izdali? Mi smo zadnji metak za sebe čuvali.

0: Čas na salba da ne odjekne.
1: Druže, život je bitka i nije za dušu meku. Ostani uz mene i puni mi redenik. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Neprijatelj prelazi reku. Mala, velika moja, večeras ćemo za njih voleti. Bilo ih je 28, bilo ih je 5028, bilo ih je više nego što ikada i u jednom pesmi.

kad je sunčan dan. Svetlo plavo, bistro duboko i vedro suncu staza, a zvezdama stan.

0: rekao Hadžibek.
1: U mene je Nana Suhija znala rit. Majte se djeco modanja, sve što zamoda to i izmoda, biva prođe. Jedino što nikad ne izmoda je ono što imaš u sebi. Kakad ti je god fasada, ako imaš nešto lijepo u sebi, bit ćeš vazdan lijep, bezbeli.

mene je Fata, dok sam ono hodo po terenima, mala bukada načina da odvrati gulanfere od naše avlije i vrati sa kapi. Hajo je neko bude sumnjiv, nama urekne da je čovjek milicionir. Zatvori kanate i ode me ko fo zvat. Onda je viri za čardačića i ako ta još čeka, znači da je ispravan, a ako je pobjeg, onda se boji milicije. Još je znala Rije da je čovjek sve opaso žicom i pustio struju pa bojru, ko misli preskaka tarabe, nek preskače ako mu je život dodio. Aman sam ovo i zaboravio da neki dan neko ne zalupa na kanate i Fata veli neka ja ću biva otvoriti. Čujem ja ona nekom govori da je čovjek policajac u Pemzi i da ga ode zvat. Vrati se i viri kroz pečer. Bome ne idu u zeire, provir dirhi, a su cigani. Provirim i ugledah muško i žensko, samo manjasti oboje sa dvoje male djece stoje i čekaju. Odo ja vid šta hoće. Mora biti prose, ponesim po Marku, nama seva pa na njihovu dušu. Otvorim ja kapiju kad će ti onaj čovječ uljak meni. Ja sam taj i taj, pomagaj dedu Zeira ako Boga znaš. Evo mi došli čak sa Gorice da nas izmiriš, plaći mu koliko god treba. Što ću vas ja mirit, nisam ja mirđa, a i da jesam, nema govora o plaćaju. On mene vara i pije, veli ona mladica. Neki dan se napio i prebio mi mater pa ja otišla od njih. A on letio za mnom i molio da ne idem. Kleo mi se da neće više nikad. Ja mu rekla da će mu se vratiti ako mi se zakune na Musaf. Pa što ste meni došli? Pa da nas izmiriš, dedo Zeire, mi čuli za tebe sve najbolje. Aj onda, kad ste toliki put prevalili s vrha Gorice i to pijehe nije tišala, idi ti, Ahmete, u mene u halvat, tamo ima češma i uzmi abdest. A ja odo po Musaf. Ode bome Ahmet sve u hodu, skida cipele i čarape, zavrće rukave, ko da je od srca nanijetio da je prestane varati pit. Aj reko sade, uzuj bismile, stavi desnu ruku na Musaf, a lijevu na srce i ponavljaj za mnom. Ja, ovaj Ahmet, ja, ovaj Ahmet, sin Aganov, kunem se, bome sve ponovi za mnom što sam ja rekao i on se zagrliše, a on od radosti zapjeva. Vadi pare iz džepova i gura mi ih, a ja mu ih vraćam. Sve one pare padaju po ceste, a djeca kupe i turaju džepove. Ne htjedo im ništa uzio, to i rašta mi. Nek Fata donese naki, boba i čokolada što smo imali u kući i dade onoj djeci. Odoše njih dvoje zagrljeni i pjevaju mi sokak. Bome si u Zeire veliki sevap zaradio, veli im Fata. A koliko će njima ovo trajat, sam Bog zna. Gledam za njima i naka me milina obli i ne umijem ti riječi što. A umali ne vrati smo skakli. Ja.

prije se nije moglo ni udat, ni oženit kad ti hoćeš i kako hoćeš. Mladež i nekako. Ali ovi što ostanu bez čovjeka, jel žene teže, a po najteže stare cure i stari momci, ama nikako. Govorilo se, kad muško obrašnjavi, biva posjedi, mora se još oženiti nekoliko puta, ali kad obrašnjavi ruke, biva počne sam sebi ljep podkohavat i razvijat jufke zapite, gotovo mu je sjelo. Takvima nije mogla ni Nura Tefteruša naći priliku ni para. A Nura bila je tekakav mahzur, biva prvodarđija, sve znala pomahali i dalje odmahale, a to nije bilo malo. A nije mogla popamtit, pa sa sobom nosala tefter i plajvaz i zapisivala mušterije. Tako i prozvaše Nura Tefteruša. Radila Nura godinama i zapisivala u tefte iz kojeg je samo ona mogla čitat. Još što ga je krila od drugih, još što nije umjela plaho ni pisat, ne umijem ti rijet. Helem, Nura ti je poženila ebet, muškinja i ženskinja, pa i oni brašnjavi i usjeđeni za koje niko nije vjerovao da ima za njih neko na dunjalku, kamoli umahali su kako. Za nju su ti sva vrata bila otvorena i mogla je ulazit u kuće baš ko hećim i dobrotvori, jel hođe i popovi, kad je htjela i kod koga je htjela, jer svako bi se raduo onaj Nurin tefteru tefterio, pa i oni oženjeni i udati, za ne daj Bože. Govorili su za nju što Nura u tefteri to samo tabut raste. Nije Nura džaba radila, dobro je ona hajrovala. I kuću ozidala i čeljad iškolovala sve sama od svog teftera, a mlada udovica ostala, pa baš ko kakav majstor što drugima pravi i popravlja kuće, pa od silnog posla ne mere svoju dovršni popravit, tako i Nura nikad se nije udala. Jednom poslaše po nju da hitno dođe u donju mahalu kod Nusretage. Znala je Nura da je Nusretaga jako udovac ostoji do lahko kjesu griješi i nagrađuje, biva da je široke ruke, pa pohiti ni skaldan mu što je noge nose, da čuje Nusretove želje, a već je imala tri hanume spremne u tefteru ko naručena za Nusretagu. Bome on izabrao bjedan.

ćer baš ko svoju, pa je dade na škole, a kad joj dođe vakat za udaju, udade je dobro, sa finim i razum. Prođeš je godine sad pa sad, kako samo mogu brzo proći sreći rahatluku. Nusreta ga se razboli i umri. A Nusretove šćeri jedva dočekaše, istiraše Bahru sve s noge na nogu, ali je primi zet i pripazi ko svoju mater. Jednog dana pozvaše u sud, vele otvaraju se Nusretovići tabi da se vidi koja je njegova posljednja želja i volja i kome je šta ostavio. Bome ostavio Nusreta ga pri čistoj pameti svojoj Bahri pola kuće i metka, a djeca da podijele između se drugu polovinu. Sikću one Nusretove šćere zemlju bi grizle, ali ne mogu ništa. Kad Bahra ustade i prvi put progovori jasno i glasno da je svi vide i čuju. Ne treba meni ništa. Sve što mi je ostavio, ostavit ću njegovom unuku. Ja se za vašeg babu nisam udala zbog njegovog imetka. Mi smo se zagledali i zavolili još dok smo curom i mamkom bili, ali ne dadoše njegovi pa ga oženiše drugom, a mene dadoše za drugog. A kad se nešto iskreno zavoli, to ti niko ne mere uzeti drugom dat, taman da ti srce iščupaju, u njemu će ostati. Ušutiše se sestre, ne progovoriše više nijedne, a samo dragi Bog zna jesu li u hafizali tobe došli. Poslije ovoga počeše govoriti što Bog spoji, a ljudi rastave, sastavit će mura tefteš.

Prah se skupio u kap, rano jutro kao slap. Ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova? Ujutro gde odu, oči su ti sklopljene, usne su ti umorne. Ne ljubi me njima, nisu čvorci pevali dok je iznad krovova.

воз. Поспаний воз за Харков, Гомель, Ленинград. Знам, како је ночас далек, Београд.

vozu izgužvana lica putnika. Ti si tamo negde iza onih planina. Da li si možda zaspala ili si budna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna biće skrivena iza ovih